0: cambies. A continuación llegan quienes nos ayudan a apagar la luz, el wifi y uno que otro cafecito de nuestras creadoras. No le muevas, la que se mueve, pierde.
1: Publicidad pagada por abogados participantes, Lee McCabe. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
2: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores, 1-800-636-3636, 1-800-636-3636.
3: ¿Qué huele, amigos? Soy Mayra Berenice y te cuento que con mis cuates de Garden Grove Nissan tú puedes salir hoy mismo con un auto del año con pagos desde $139 al mes. Puedes comprar con cero de enganche y cero interés y puedes calificar, porque sí, todo mundo califica, aunque no tengas crédito, aunque no tengas licencia, aunque no tengas seguro social, que solamente tengas tu ITIN, si has tenido una bancarrota o una repo en el pasado, si trabajas por tu cuenta y te pagan en efectivo, simplemente marca ya 888-890-4010 y pregunta por mi amiga Marilyn. Ella puede obtenerte una aprobación por teléfono y en minutos. Y recuerda que con la compra de tu auto nuevo, los cambios de aceite están incluidos por 5 años y además completamente gratis. 888-890-4010, 888-890-4010, 888-890-4010. O visita nissangardengrove.com para más detalles.
4: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
5: Creo que me estacioné en este piso.
4: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
5: Ya casi.
4: Estás en buenas manos con Allstate.
6: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Regresamos a la música.
3: Chao.
0: De Reina 103.1.